0: gọ kọ ni won npe yen suru baba iwa
1: ojo te oni si ni be hunpo
0: suru baba iwa
1: eto ta ba be ise bi o ba se lori odi
0: gbogbo nkan ko la se girigiri gbogbo nkan ko la se wanran wanran
1: bi o ba se lohuro a se lale o
0: asiko ti nkan o ba lo bo ti ye ko lo se suru o asiko ti nkan o ba se bo ti ye ko se se suru o

0: e ma ji a fi suuru wa sere o gbogbo eda ti oba ti ni suuru
1: ari ko se saye mi
0: gbogbo n to wu ko le ni laye ki pe tan tori yo fi ibinu ba je ni
2: Sara loju ata o ton wo

0: walk up, will it tada naija? Tori ko si tin mo wa nbe. Ama ma gboro iwo bo lo. Awon ni kini oni kini eget ye. Ti won le ma fi si. Ansa ni lowo lese kiri elo e ku ojumo o
1: eyo gan ta ti me ka ro
0: e ka aro ma
1: e ku eto
0: e se ma
1: eni ma je fun ni tenu gugu o
0: ami ami olohun
1: be ko yin
0: ami olohun
1: oni kin kin na ni ku ojumo
0: e seun e seun ma mi mi
1: lati mo ni
0: e seun ma e seun won
2: want to fun wa tele
0: Ya ma ye ba die die

0: nigba te pe ba nlogun ni laaro losan la le bi gba ti won ko fun yin tori pe ogbon te ma gbon be road ni iru ayo ni yo ama kairo nu abadi ku o lara yin bi gba ti eyan ka eni robo robo lowe lowe leto emi ni kunle faniyi ifanla tv computer da famofia jemi adeda je kin lo lokin to sanra e wa me wi pe yo ni papa kan fo lai lai big ba ti agbe ba n wo tere tere toko re leyin be le mi n wo ti baba mi alagba oloye banjo akinlabi lati budu alafia afi make bi jo ba mi aro le bi
1: ba yin lori ope oni sara le abi o le ara mo le ago pe se dada mu ba yin
0: dada ni ba mi
1: e ku lo yo e ku ojo meta
0: ojo meta ni
1: e ku ile yi e ku da fun wa
0: ami ami ami
1: a ri ba ti se o
0: ami
1: a ri gboro ti se dada mu ba yin
0: a dada ni dada dada dada
1: pele panla
0: pele nko eni bo ni fala pele on dabi ya eku atemora ni e ko pele la ko labu
1: so te nkan mora
0: ami te nkan mora o
1: aiso
0: ami te nkan mora ba mi
1: aiso
0: ayo mu wa
1: okay
0: ayo mu wa
1: happy new year
0: apa mo juba abi mo juba gbo nkan tori pe gba ta n lo lowo e akoko ibere ta n gbe lowo ati igberi bi o baba la se tori iru akoko bayi ko ti wa yere gbogbo nkan lotun lotun ni amojuba na ni gbogbo e
1: oworu
0: esun ba mi gbogbo eyan ara le mo kiyin o tori pe oga le ye oga late to meyele ti o je lo e je ka ki ofa ka ko orun ka wa ki oju to sin ofa dare ran ti ko ba si on gbo ni oyo ja ma nkan kan bitori pe bi o wi ba wi tawon go ba si gbo aje poro tin so ni tumonu e seun tesi wa gbo teyin na fi wa di onigbo ku gbo e se o e mo lo sori sakwa ilo jera facebook e se awari 32fm 949 fe yin e mo fi awon awile yin so si be lolokan ojo kan ma mu aka to ato akoko eyin tesi wa lori takwa ilo jera ba se mo an se awon ibere ta mo fi so a fi lede eyin te je ebun ni ijejo e mo binu o bi kinu se n wole si erin tetiri ka to pari eto abileyin eto in fi sowo si e ma binu a bere si gbaraka si da afowo agbo ojo gege ta pigba kokon le te yin gbo lowe lowe mo kin ko rire an se agbeyewo awon owe e to jade itan to ro mo ati awon oro yoruba mi to je pe ta ba o le ja kan lo ede sugbon ni itan yi ti o bi oni an se agbeyewo lori eto yi bakana ni elanfani lati mo dance awon ibere lokan jokan to ni se pelu owe ati wi pe eyin na te ba ni ibere kan abi mi lati be lowo ba mi abi lati bere lowo mi ta pe ite pe a ma sise le lori tam wa ni jo mejo ni a so fun yin be eyin te si wa lori ta kan ile jara e fara bayi laipe ibere te dance lori ta kan ile jara won fi lede sugbe mo lo sibe e ma fi awon awile yin sowo ba mi oye ja bere bayi eleyi kayi yemi komo babaje epanu yin mo kayi emi mo babaje epanu yin mo kayi emi mo babaje ke se temi aye mi wule baje tele o to be ba ki goju be la aye mi o le baje aye ti yin na si ni baje gege bi akmo ai na pe temi dire yoke la to pa ro kayi ro baje tele ni lara kayi emi mo babaje epanu yin mo eyan mo po re ni te ba be pe kayi mo babaje e pari e won ni e ki wa lokan mi aye ro babaje kayi emi mo babaje ipare ni pe epanu yin mo ki lo fa sababi re ba mi enu olofa ni mo ta ti dun
1: oji te mo ro wa te soro so ki lo ti mo ko fi soro so oni wàhálà tí arákùnrin kan dá sínú ayé ara rẹ̀ kéńtìní ló fi dá wàhálà sínú ayé ara rẹ̀ bí wọ́n bá wí pé irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o se bo le ro enu baba yen ma pe ro ni o e si ni o bere re a ma won agbajika to nda loru o to si ntan pa pe o ni won ba won ton ilu to nje ni awa ko je wi a ko ni ti pe o a o si ni sure
0: a ba lo so ba
1: be ni sugbon baba yi baale ni o wa je ran gbe
0: baale o je ran gbe
1: o je ran gbe
0: a ti se yi se kiti kiti
1: baale je ran gbe sugbon iji to gi gbe yi ko han si awon omo ilu awon ti e ba han si ana bi sosun
0: o
1: bi kenra
0: a ti gbo
1: baale ba kolu o ba so fa awon eyan wi pe e gbo o se ri nta ma wi e ni wi nkan kan o e kan sa ma gbe orin to n ba n pe to n ba n ko ni a se wa ma gbe orin anike ejo n to n ba ti n wi eyin e ma gbe rin won ni ko buru baale na ni ni boale ba benu bo lo ba tenu bo rin o o pe bo lo je ko
0: ma lo je ko
1: an gbe kaye mi ma ba je e panu yin mo o kaye yin ma ba je e panu yin ma ene ba mo ko mo ti kun o e panu yin ma te we ta gba e panu yin ma en ji ko mo ko ma wa di re o ko ma wa di e wo e panu yin ma
0: ah won pe bire kojo pe eh won wa eran awon kan mo ri pe baale lo gberan awon kan mo
1: no amo boya wo mo
0: ara pe awon kan mo pe baale lo gberan abi
1: won kan fe mo pe baale lo gberan sugbon baale lo ogun agba lati pan lenu mo pe kaye mi mo ba je panu yin mo o kaye yin mo ba je panu yin mo
0: tori ti won ba tu du se desale koko won men to gberan
1: won men to gberan
0: o tun se ke ta fe lo saba to tun sa lo
1: to tun sa lo kaye mi ma baje e panu bi abajale we lewe ta ti jale gbo kini o sele
0: asiri otu ni
1: asiri otu wa ni a ngba ti baale ti bere ti korin won kaye mi ma baje e panu yin mo o yẹn mi n pe nkan kan wa labẹ rẹ kaye mi ma bajẹ panu yin mo o kale mi ma bajẹ ẹni to ba ni oyi ọrọ yoo ti mọ pe nkan kan n bẹ labẹ orin
0: ẹsùn ẹsùn. ọ̀rọ̀ ń bá mo kó mo rò ó bọ̀ ó lè jẹ́ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ kan náà ni ìwọ̀n ọ̀rọ̀ kan ti jáde tó di nǹkan tí yorùbá tí wọ́n mú lọ́wọ́ tó wà di nǹkan tá a mọ lò lójoojúmọ́ tẹ́ pé àwọn máa fi ṣe àkàwé àwọn ọ̀rọ̀ míì àbá mi mo kàn fẹ́ kẹ́ mú eléyìí lọ́wọ́ torí pé a lọ sójú ọjà láìpẹ́ yìí akọ̀pẹ́ ìbàdàn kò gbọ́ ti ìṣe rẹ̀ akọ̀pẹ́ ìbàdàn kò gbọ́ ti ìṣe rẹ̀ ọ̀fẹ́ faramọ́ òwe kan tó yẹ pé yóò dàbí ìbéèrè tó bá tutù àkókò ìbéèrè náà ni.
1: akọ̀pẹ́ ìbàdàn kò gbọ́ ti ṣe
0: rẹ ẹ mọ̀ tí ìtúpọ̀npọ̀ yẹ̀kẹ́tẹ́ rẹ torí pé a lọ sí ojú ọjà
1: mo ti dalẹ̀
0: o ẹ ní kẹ́ẹ̀ dalẹ̀ bá mi
1: mo ti panu mọ́
0: ẹ ní ẹ panu mọ́ bá mi ẹ kàn máa ń fẹ́ wá àwọn ọ̀rọ̀ mi ẹ kàn máa ń fẹ́ pojú bọ̀ ọ̀rọ̀ sí mi lọ́rùn ni
1: pojú bọ̀ ọ̀rọ̀ nígbà tí
0: mo ní pé bá mi jí ká dé láti ojú ọjà tí wàá gbé báyìí ẹ dúró bá ẹ jáde rẹ ìkànnì tẹ́sí fm lẹ́ 94.9 ni awa ni laughter house premier hill ni mokola mbadan e ma lo sori ta kwanyo lojera facebook alaji mufta ogorin de marin doti ese won kiwa ese ene ma fi awon awile yin so wo sibe tin ba si wa parade ma fi bere ohun so e ku kale

eyi kin be okan e ka to ma lo ajo opon kan se bakan bako ni e try number te ba ma fi so wona ka ti ke ti wo pe le number yin lo daada

0: ma kami lohun ninu le kilo de ah e de ma fe fun laaro losan lale kilo sele gangan
1: omi kilo tu sele
0: omi nbe kilo tu sele se fun mi ni ko lo ma se gugu se ninu le itori ko le ti mo mo wa fun yin sin yi e fe se ranko mo ninu le yi
1: mommy kini e calm down
0: o ti da
1: that is she ejo kilo le don fi mu fun mi yen wa fun mi tenzo yen kilo mu wa se ninu le
0: omo odo ni
1: sister it is so much kini mo ma fun ma se eni bi mo ni mo fun ma sare mo wa ji wa kilo se ninu le
0: ajoke ajoke
1: mommy
0: sori gugu yin ati watan buru e e ma ma ran lowo o so ke daddy e ba wole nsin to wa le koko ti se awon se kankan o tun mama lo omo yen ni o te se ma na yen gan ti su mi ki lo de
1: mommy
0: kini
1: jo won so owo se fun woman yi won so owo se fun kini ti so ke mi tu wa ma
0: jidi jo ke fun mi o le se gbogbo se nu le itan won ni ko
1: why she here
0: o da so fe gbo temi e mama ran lowo ati wa ta won aburo e lekan kan baye mama ran lo mi fe ki baba yin tun de ko tu wa bere si ninu omo lomo lu fun ni bi bayi o oya ya jide oya jide baba jo ti bo birin ni eyin le da jo birin gbogbo eyin meta lo birin bayi nsin ojo waju se ma fi yan yin boyin iro o oya ya lo ba lo pa awon aburo e ke lo ba fun mi ko ke jo ma sise yen

igbati won fi dodo tafawa balewa en to je prime minister orile ede nigeria tafawa balewa ni ah ki de ba ni ka yeri amo se fun mi lanfani ati le kirun bi mba kirun tan ele mo se un te ba fe se fun mi e se fun mi ani wo ba jerun lo fe kini e kirun re tafawa balewa meni o sha luwala